0: pulaso alundo
1: ante lasta pike karbia ke phan kirai kom ji phan lapen karbia ke ke paching thur ji phan thongno be ko son ji kam ge klemlo nangli kro sang ho nangthani thakdel
2: lalo ise bangke thongno be jantari chowari dengle rok pana phi karbia tuma phan janta richo bachomang atung